0: Vă mă întors și mai de șoară bem, da.
1: Ya. La mea era bolă vele la.
0: Să e bad, la what's wrong? Bă, Africa zone de jafala am jafala. Joko kwani pala di famba swinwe vele eka mishwa suka na namuhla kana kwa the big breakfast on famba swinwe na Mr. X Kaza swinene ngo vutle mlo wa DJ T tlaba ntlaba tule kahle mingsiri ela ka warra ya nna ka fika le ka wa lantse swinwe ndza vuko na muhla magayisa vani makoti ane na muhla na magayisa ka 0608754242 kwani gabeni ba mani maholo ku magayisa mavuyini ka holiday na muhla dialani mani komela ku lona na magayisa kuma